0: Nag-enjoy ka ba?
1: Kung giniiskan ka sa imo asawa
2: kaya na
1: kasi na
2: kay nano.